pijanist Aleksander Gadijev, orkestar Poljskog radija i dirigent Michal Klauza izveli su drugi klavirski koncert u F-molu Frederika Chopina. Nakon toga Gadijev je izveo kao dodatak koncertu 25. preludiju u C-smolu Frederika Chopina.

Pijanist Aleksandar Gadijev izveo je dodatak koncertu 25. preludiju u cis-molu Frederika Chopina. Sljedeći klavirski koncert Frederika Chopina izvela je druga pijanistica Leonora Armelini uz orkestar Poljskog radija i dirigenta Mihaela Klauzu. Slušamo Chopinov prvi klavirski koncert u E-molu.

Pijanisti Leonora Armelini i Aleksander Gadijev izveli su skladbu Dolly, suitu za klavirski duet Gabriela Forea, čime je završio koncert. U nastavku programa poslušajte dijelo Chopinovog kolegu iz razreda Ignacija Feliksa Dobržinskog. Slušamo prvi gudački kvartet.

0: Kad se kanadski pisac i pjevač Felix Leclerc, rođen 1914. u prosincu 1950. pojavio na sceni pariškog kazališta Trois Baudets i malo zatim u ABC-u, gdje je dao svoje prve kantautorske večeri, kritičari Le Monde proglasili su ga prvim dostojnim nasljednikom Charlesa Trenet-a. Međutim, Leclerc je tih godina značio još mnogo više za francusku šansonu. S njim, naime, započinje nova epoha francuske šansone. Upravo on dao je novi impuls ovoj narodnoj umjetnosti, jer bio je prvi umjetnik, pisac i pjesnik koji je stao potpuno sam na pozornicu, odbacio orkestar i pratnju klavira, oslonio se samo na sebe, sam se pratio na gitari, s jednom nogom podignutom na stolicu, pjevao je i svirao sam svoju šansonu.
1: Ma toute première chanson qui remonte à très très loin, notre sentier. Notre sentier. Près du ruisseau est déchiré par les labours. Si tu venais, dis-moi le jour, je t'attendrai sous le bouleau. Les nids sont vides et décousus,

0: Mets-toi dans les affaires et tu auras les flics, même comme Chaland.
1: Georges Brassens bio je prvi autor i interpret šansone koji je čitav niz večeri zaredom nastupao u pariškom Théâtre National Populaire u rujnu godine 1966. gdje ga je slušao i tadašnji ministar kulture André Malraux, a to je dotad bilo moguće samo velikim predstavnicima ozbiljne glazbe. Od svog prvog nastupa koncem 1951. pa sve do negdje 70. godina, Brassensove ploče doživjele su fenomenalnu nakladu u povijesti francuske šansone od preko 15 milijuna prodanih ploča. Njegova sabrana djela, oko 100 naslova, nalaze se u luksuznim izdanjima i na pločama i na kasetama, a i sama knjiga njegovih pjesama koja je izašla u ediciji Poète d'aujourd'hui 1963. godine postala je bestseller i doživjela tiražu od preko 200.000 primjeraka. Bio je to trijumf artističke šansone kakvog se nije pamtilo. Brassens postaje nekom vrstom nacionalnog znaka. 1967. godine čak biva predloženo da ga se kao počasnog člana primi u Francusku akademiju. Dosljedan sebi, mrzeći formalnosti svake vrsti, pripadnost bilo kojem klišeju ili društvenoj normi, Brassens je međutim odbio tu čast, rekavši: "Dovraga, želim ostati izvan toga. To je moj princip i od toga neću odustati."
2: C'est vrai qu'ils sont plaisants, tous ces petits villages, tous ces bourgs, ces hameaux, ces lieux-dits, ces cités, avec leurs châteaux forts, leurs églises, leurs plages, ils n'ont qu'un seul point faible, et c'est d'être habités.

Možda misliš da sam luda. Znam. A nisi me još ni upoznala. Nisam. Obećajem. Urlanje. Oglašavanje jakim ili prodornim glasom. Ispuštanje urlika. Krik. Oštar uzvik koji je izraz bola, straha, velike radosti, želje da se izazove pažnja. Radosti.

0: Svaki umjetnik u sebi sadrži jedan mozaik, trebalo bi da sadrži jedan mozaik utisaka, emocija, razmišljanja, karaktera uostalom, boja i intenziteta. I na kraju krajeva biti svestran cilje da se vi u svakom izrazu pronađete, a ne da imate neku jasnu predispoziciju ili preferencu ka nekom repertoaru, ka nekom stavu. Naravno, čovjek može da kaže da ga ovaj stav ili ovaj deo dirne više, ali možemo da kažemo recimo da da, elegija, to je sigurno jedan veoma dubok, suptilan, emotivan stav. S druge strane, šta reći za ovu muzičku šalu Strausa, to je nešto potpuno deseto.
1: A to ne zna publika, ali neće doći, da. Recimo. Evo sad će znati naši radijski slušatelji da ste pripremili dodatak.
0: Pa jeste, još razmišljamo kako
1: da to
0: inscenirate. Ali, kažem, to je toliko sve različito da, da vas to ponese samo na različit način. I da kao glumac ne možete igrati stalno iste uloge. I samim tim mi se nalazimo u svim delima, uključujući recimo i delo maestra Juranića, koje znači je friško onako završeno par nedelja pred festival. Pa i tu ulivamo nešto naše i nalazimo se u tome, mislim, samo na drugačiji način.
2: Pa definitivno, naravno, uvijek kad čelo ima neku lijepu temu, naravno da je da mi je užitak pokušati to nekako najljepše izvući, ali ja sam zaljubljena i u Mendelssohn oktet, iako čelo nema nešto, ali uživam u ostalim dionicama.
1: Dobro, i evo sad smo već otkrili da postoji dodatak. Kako ste došli do toga? Je li to baš perpetuum mobile, pa perpetuum mobile ide jedno na drugo?
2: U biti slučajno. Razmišljala sam šta ćemo za dodatak.
0: Slučajni genije.
2: Mislim šta ću, pa sam malo gledala na YouTube-u što ima šta? I vidjela sam MIDI file toga. I link čovjeka koji je napravio tu obradu i onda sam kupila note.
0: A, super, da, inače
2: i
0: to za orkestar.
2: I onda pitala kolege da li se slažu i tako. Inače za orkestar.
0: Da, orkestar ima odličan snimak, recimo, ne znam, Bečki Strauss orkestar, ali sve te stvari su. Ali to je uvijek zabavno, tu se vidi jedna ležernost i tako, jedan pristup onako. Opušten pristup životu, gdje je bitna i ta estetika i elegancija neka i nije sve smrtno ozbiljna.

Dobroveče i divno je zaista biti ovde sa vama večeras. Nadam se da ste uživali, a ovo će biti jedna muzička šala Johana Strausa, Perpetuum mobile.

Čuli ste Buona sera za klavir Zorana Juranića u izvedbi pijanista Đorđa Stanetija. U nastavku će nam gitarski trio Elogio izvesti trijalog Zorana Juranića.

Zbor BBC Singers pod dirigentskim vodstvom Boa Holtena otpjevao šesteroglasni motet Media Vitae in Morte Sumus majstora frankoflamandske polifonije Nicolasa Gombera. Vraćamo se sada glazbom nešto bliže našem dobu uz lirsku poemu u Desduru Aleksandra Glazunova.